0: Қайырлы ерте, құрметлі радио тыңлаушыларымыз, ертеңгі шай Бұлғар радиосы студиясында Қазанның нақ өзегінен сізге ялқынлы, қайнар, ұшқынлы сәлемдер юлдаймыз.
1: Томанларда озашмышығына келіп жеттік біз, достар. Қазан шәһәрінде тұман, қуе тұман, һәм ол Оренбург трактында бар, әйме? Не біздің яқларда бар, Именлік урамнарында, әйме?
0: РКБ яқларында да бар.
1: Шулаймы? Тик менә теге сукно бистәсе метро станциясе тирәсенә кадәр генә булып чыкты ул. Аннан соң шул таяз бик рәхәтләнеп килдем.
0: Ул бистәне үткәндә минем күзем йомыгы еш, шуңа күрә теге күчәс сүрәм мин күрмәй калдым. Тик иртә белән күзне ачканда мин әйтәм, минем күзем әллә нишләгән булсын, күзем ачылып бетмәгән булсын, тәрәз артыннан берни күренми, курс йортларда күренми хәтта.
1: Әйе, қуе тұман сізден, ихәлләр дұслар, язып-яздырып юлы аласы 8-9-10-7-85-55-91-5 бұ Макстағы номеріміз. Әм шулайық біздің социал шелтерлерге де құшылығыз дұслар, қызықлы ойыннар, әлбетті қызықлы бәйгілер. Видеолар, бәйгілер барысы да шында. Құшылып қойығыз әлі ол біздің Макста да бар, ВКонтакте дағы ресми түркімі бізде бар. Бірге болайық.
0: Әйе, біздің Илвер білен бейгенлер де шында шыққалы қатты.
1: Әйе.
0: Әйбір қызсақ қызабыз енді.
1: Аяқларының ясабыз енді.
0: Қайырлы ерте, құрметлі дұстарымыз.

0: Рүстем, білесің, ертең бүгін подъездан шықтым, дай ме?
1: Әйелдері.
0: Тұман бетінде.
1: Әйе.
0: Міне шынды іс, көз ісі. Міне ты іске түшті, міне шынды минут болып ола бейт, олайын бірер іс тұйсың, әлі қоя-қойтып келесің, әйме? Бірер көрінішіні көрсең, тағын оқиғалар шыңғылына шумасың, әйме? Шулай болырға мүмкін, сені қатерелерге алып кіріп кете. Хәм бүгінде мені кенет кіне іске түшті мектепке барған шоқ. Бірсінде шулай бірінші сентябрьге ертең тұрып шығасың, өйте мені шындай тұманлы ерте үйді олай ма? Әмін бақшадан әне білән бірге, тігі бақшада өскен шешеклеріні үзіп олып, әйімі кесіп олып енді, олып кіріп, мотор еттіріп, букет етіп ясап, гүлемелер бейлем
1: шешеклерім етіп. Ертең кештен ясап қоймадығыз?
0: Йоқ, ертеңгіне ясап қойдық, шынки туғызға барасы еді бұғайында. Ертең міне шул жиденшілерді тұрып, әзірлеп, әм мен ол елін қатырлейм, әне менға шындай модысы шындай еді, тігі үшілі башлы туфлилер шыққан еді. Шыл туфлилерімні кейіп, мәктепке барғанымны қатырлейм. Міне шында барып келдім тезгіне, шыл шырға қойттым.
1: Құрметті радио тыңлаушыларыңыз, оңнадығыз ендейме, нендей хисілі кіші білән отырамен студияда қар ерте. Көз алдығыза кетіріңіз, әлі бұл тігі подъездан шығуға тұманны көріп, бұрынға нендер іс бергеннен ғына, нендей қатерелерге шумып, нендей туфлилер икенде иске чырып үлгірген
0: елгері. Түсін де қатерлейм.
1: Нендей түсіді?
0: Йоқ.
1: Қора.
0: Йоқ.
1: Шия.
0: Тоқтап тұрын да сөйлейм енді. Күрен сұтыстегі туфлиді ол. Нәтігі нық күрен де түгіліне ошық күрен. Бұла бетейме күрен сұмынан шынды түстейді ол.
1: Бүгін сізіне нені көрінішілер ешлікке, болашаққа, қатерелерге шымдырды. Язығыз әлі 8-9-7-85-55-91-5 Макс қаязасы, емі?
0: Бүгін алмас басы екенді де ұнытмай ғалі.
1: Алмас басы?
0: Әйе.
1: Мен сумкама Біліп түгіл, ялғышып тұр, сені сыйлар үшіңіне болса да, үш алма алып келді, Мельмира.
0: Әхәм, сен білесің мә, сыйлау дегеннен бүкінні алмаларыны туғанларға, көршілерге, балаларға, айруша мұқтажыларға, фәқірлерге таратырға керекті. Бұй ұртқа бәрекет кетірешекті.
1: Ярай, Мельмира, сен мұқтаждары түгіл, фәқірден түгіл, туғаным деп қабыл етірсің, емі?
0: Яқын достым деген енді, нендей туған енді. Хәйірлі ерте, достар.
1: Туғанлашы біттік бітінді.
0: Әй, шулай, шулай.

0: İrtengi şey durumda siz yaşarken irtelek mi öyle yok mu öyle mi ya hazır? Bu vakta irtengi şeylerin, şişler, irtengi aşların aşavuşları var mı
1: iken? Yok, hani işlep yok. Dostlar yazdığınız aleyküm. Nerede irtengi şeylerin işte? Nerseler bilen şey iştiniz? Hemen irtensiz, aşıysız mı şey ne? Şeysiz mi ulhokta da yazsağız bula? Emine şey degenin bugün şey yanına olma pirogu yeyse... Тоғын нәрсе есап бұлай, пирашкилары хэм бошқасы, хэм бошқасын әзірлерге керек дейжем әгәд. Чүнке олмас басы.
0: Струдилләрін ләк кірә ма, ұшылу пирог кәкірә мен де алары?
1: Кірә. Олма бәліші дей қой біреулер, қойнатмасы, компоты.
0: Үзіме, біраз тігі уянып, қабынып кетірге керек, иртәнгі шей, иртәнгі ош үшін, тігі иқыдан тұрғашта.
1: Оша бұлмай?
0: Бұлмайдадан түгіл. Мен атығы иқы қадырлырек, бір 15 минут. Şey işi oturan için ben 15 minut üstüme yıkı vakit alam. Şuna göre tıkı yıkı benim ilten geçeyim. Az ne kay yoktaşlı cemiyeti uyanıp gülemin de Elvira. Az ne kayda
1: da... Selamlıyım Tuğan Yağım'nı.
0: Az ne kayda da kuyu tuman Elvira ilten geç selamsız gediğim
1: bir adı tumarışımız. Rahmet Big Zor. Hem dostlar bilesiniz mi bugün olma oşağında тілек тілерге керек екен, қолық ұшануы бұйынша. Міне, олманың бетінде ұшайсың, аймы? Әманың тігі түшілері бола іште. Міне, шуны да біразғына ұшап, тілек тілерге керек дейлер. Шыныға ұшу мүмкінлігі зұр дейлер.
0: Шулай итірсің әлі қазір, әлі бір,
1: әмі? Қолық ұшанулары бұйынша.
0: Йоқ, шулай итір бізге, әмі?
1: Ярар, ярар, ярар. Тек не дейсең де, қар бір ризықны бисмиллана етіп ашарға құшалар шоу көре. Бисмиллалы ризық болса, қар бір сізді тәңгі де сиқат болыр. Әм тұрмышығызға да сіз тілеген тілеклер бақсатларына шыңға ашырырлық болыр. Бұлды мен айттым. Нәрсе, нәрсе, нәрсе тоғын дұрыс айтмадым.
0: Йо-йо, сен айтмейм, Марат, сұлай жырдым дей.
1: Ярар жырласын, айда біз олма ашырмыз.

0: Hayırlı İrdem. Hayırlı İrdem. Jonaşları biz dibeydi gel matur ittirip irkelem.
1: Yaşın ki dostlar, mene bir jılı sus kışını konatlandıra. Yaşarga ümit isti. Hem elbette indi bir jılı sus kungilini jılıta dibiz. Mene jılı sus disek de, jemeğet oldan uq iskertip kuyğalı. Bugün mete sizgir kışlerde kon basımı uynarga, xelsizlik duyulurga, hem boş ağırtuğu da bulurga mümkün. Dişin ki magnit 40, indi omanda 4-5 bal bulurga. Мүмкін. Күнде оманда көбірек су ішерге, ортақ физик ішіне кешіктіріп тұрырға кеңеш етілі. Шоған көрі сәлеметлігізге, яқын кішілерігізге иқты барлы болығыз.
0: Ярар. Аңладық.
1: Аха, андай сұрақтар бар еді.
0: Әйім. Хайырлы ертер яратқан радиом. Хайырлы ертер Рустам білен Эльвира. Ертен тұрғаш. 5-10 минут зарядка ясағаш, 6 тулғаш, ирім білән тәмләп, яшіл шай, мята білән ішәбіз деген. Шайға блендердан лимон білән имбир шығарған массыны қошабыз, тәмлі жемішлер салабыз, ипіге баулы қаймағы яғы баллап шай ішәбіз. Сіздің тапсыруыңызды тыңлай-тыңлай һәр көнне шулай эшлибез. Әлмәт якларында да куе туман, бүген җылы була диләр Кул Шәриптән Фидания апагыз дигән һәм Эльвира бу сезгә матурам дип шундый
1: рәхмәт бик зур Фидания апа. Хәерле иртә Эльвира, Рөстәм. Әйе, иртәнге чәй эчеп утырам алма пирогы белән сезнең белән бергә. Бик күркәм алып барасыз, дәвамлы булсын. Сәламәтлек телибез сезгә дигән түбән камадан Фәридә ханым бик зур.

0: сайлауларында төлеусіз эфир уақыты беру бойынша жеребе салу қоны башланды. Татарстан өзек сайлау комиссиясы рейсі Андрей Кондратьев журналистарға білдіруінше, ол тоғын 2 күнді өмеде шек, онда 12 телерадиоканал әм 84 басыма қоднаша, тулыра қолдағы езмады.
1: Төлеусіз эфир уақыты бойынша жеребе салу сайлау компаниясының ең мүхим этабы шобаға сайлауда қатнашырға тілек білдірген партиялар арасында өткерілі 10 партия үшін республиканың 12 телерадиоканаллары 105 сағат 45 минут бұшлай уақыт берешек. Барысы да тыныш, жеребе салу Татарстан өзек сайлау комиссиясы ағзалары, партиялар хәм матбуғат уәкілләрі контролі астында өткерілі барлық кандидатларға хәм сияси партияларға тигіз шартлар тудырылған дейді Андрей Кондратьев. Яңа ғасыр телерадиокомпаниясы генераль директоры Илшат Әминов білдіруінше, ең мүхімі сайлаушылар ұшанышы. Біздің бұрыш сайлауларының ғәділ, шиста, тегіс шартларда ұзуына ерішу, дейді ол.
2: Біздің тіп мақсат бүтін партияға, бүтін кандидатларға тегіс шартлар тудыру. Хәм әлбәтті, міне шуңа көрә біз енді радиода да, телевидениеде да 570 минут уақыт беребіз шығышлар үшін, роликлар үшін, дебатлар үшін. Әлбәтте енді бүтін партиялар кішіге мүмкіндік орға тиеш. Программаларын, келешекнің ішік көрелер, барып жеткерге хәм кіші оңырға тиеш. Кімге қауышыны берге, нинди партия аларын юрегіне. Яқынырақ шоңа көрем түп мақсат бүтін сөйлеулар яқшы өтсін, матур өтсін, хәм кішілер ішсіннер кандидатларыны хәм дүріс тауыш берсіннер.
1: Телевидение, радио хәм уақытлы матбуғат басмаларында агитация 22 августта башлана хәм 18 сентябрьда түнгі 12-де тәмамлана. Люция Шарафиева, яңалықлар қызметі.
0: Бүгін Қосанда жетісілер һәм спорт сөйшілер проекті қысаларында соқ қауады бұшылай көнікмәлер ұйыштырыла. Скандинавия еріші білен шоғырләнерге тілекшілеріні ертәңгі 8-де Калейдоскоп паркына шоқыралар. Шул бақытта Қабан көлі бойында цигун гимнастикасы бойынша дәріс өткерілешек. Горкия мәт ұрманында ертәңгі онында Скандинавия ерішін яратушыларыны 18 сағат 30 минутта сәлсекион фитнес түріне мүкіппен қолықны көтелер. Шул бақытта жиңу паркында кешкі 7-де Сайдғали есімдегі мәдениет районындағы скверда һәм Веснатор комплексында зумба дәріс өткерілешек. 19 сағат 30 минутта Салават Кубритура комплексында күш қуланып ясыла тұрған күнікме ұстырылашақ. Девалютлар курсы тұрында бүгін доллар 85 сумын 6 дейін, евро 98 сумын 73 дейін, юань 12 сумын 62 дейін. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн ұрыны білен туман күндіз 25 градустан 30 градусқа қадар ісі бұлы өкітілі. Қозанда бұл минутларда 16 градус жылы.
3: Ауа тұрышы шығарылышының иған әшісі жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
4: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
5: Киндіри лесіне жиде, телефон 237 92 02.

0: Әлігі сағатының иғана шесі Рубин футбол клубы жоплығы шекленген жамғайеті.
1: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубыға. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, йоратқан командыңа көш бер.
2: Рубин футбол клубы жоплығы шекленген жамғайеті. Украин 18:30. 2016 жыл.

Барша тыңлаушыларыбыз, сіз Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Бұлғар радиосында біз ертәңгі шәйләр Рүстәм Ғайзулин һәм мин Эльвира Вилдан. Біз бүгін узған сәғәттә Алмас пасы күні болуы турында әйтеп үттік. Алмас пасы күнінде, дуслар, алма ашарға, алма ашағанда тілек тілергә, һәм ул алманы үзен генә ашамаска, башкалар белән дә бүлешергә, шулай ук алма

0: Чиорта дуслар сынға қолмайсыз ма? Деп сұрайын әлі. Қойоқыт, деп қоясың бейтей ма?
1: Жамағат, олай-бұлай сынға қолам деп ойласағыз да ошықмағыз, е ма? Бәрі-бір сынға қолсаң да бір нәрсе болмайынды.
0: Дейрістім.
1: Йоқ, әгер де сынға қола башлаған сын екен, ошық-пұшық, бәрілі суғыла, Вата жимира шабудан мәгіне юк.
0: Эй, кіргізде яқларға ятығыз.
1: Ха-ха-ха, олай әптігін енді. Ошық мұшағына барығыз, тәртіплігіне. Ошқын мұшағына барығыз түшіңізге.
0: Мен жейіні тұйырға тілем, мен ошық мұйым. Менім әлі жейді келе қоласым ма, уақытны ошықтырмағыз. Дерсіз жетекшігізге, әгер сонға қалып күрсәгіз. Эйем.
1: Жей һәм жейге йол дегеннән әле күздә бит әлем туристик сезон булып бара имен.
0: Әйе.
1: Теге бәрхет сезоны диләр бит инде. Һәм туристик сервис аналитигы Михаил Аббасов
0: нәрсә дигән?
1: Булай дигән.
0: Нәрсә дигән?
1: Һәр вакыттагыча Төркия, Египет, Кытай, Вьетнам курортлары һәм үзебезнең Россия курортлары үстенлек ала. Хәзерге күздәге сезонда һәм менә Египетка мәсәлән, әйме?
0: Әйем.
1: Мәскәүдән ұшып китеп дигәннән, диелгән 100-150 мең сум чыга дигән.
0: Ага, димәк,
1: Төркия 130 190 мең. Һәм үзебезнең

0: Сочана пулар 60-120 мың. Бұл порлап мекен, бір кіші ға мекен? Нансын язмағанлар негедір?
1: Көрсетпегендер ма?
0: Йоқ.
1: Демек бір кіші ға мекен не?
0: Йоқ, екі кішілік деп шанырға керек енді.
1: Деп шаны ғалі біз, деп шана біз.
0: Хәмі кеше таңышынды яңалық көрген едім, курортларға келгенде. Тіге біз ярата тұрған Горящий тур деген әйбір қазір ғуман актуал түгіл екен.
1: Нешеп?
0: Ол әйбір ғуман актуалігін үйғалтқан сұңғы араларда. Шынки шулық Түркия мисырлар бұлай да отелдерді яқшығына қоплап баралар дей. Шыңа көрәтігі қатта тур операторлар жетерлі кеттіріп оларды самолеттағы орындарыны да, отель орындарында. Міне, яна бітті. Обау янып қала бұл тур деген әйбір ғуман еу екен. Қазір көбірек әні бар тектігі маркетинг үшінгіне қуаналар екен ол ғибір әні.
1: Демек барысы да олдан қастарын көре қазір.
0: Әйе?
1: Тегі жиындың шығып кеттің деген әйбір еу қазір.
0: Шимаданда отырып тұрам әлі, бірақ әреші тур келіп шығыр әлі деген әйбір актуалты көлді. Шуңа көре сізге анды ебір тәқдім етелер екен олдарға маташалардыр, олдан мағыз жәмәғат, олдан қастарын көрегіз, барасы болсағыз.
1: Әйе, мұнда ең мұқимы әнінде сөз, барасы болсағыз. Үштен жіберселер, оқшағыз болса, жайығыз болса, мұнда енді.
0: Мүмкіндігіңіз болса.
2: Реклама хоқығында.
3: Қадірлі тамашашым, 12 сентябрда Татнефт аренда зұр ұшырашуыбыз бұла. Бұлға радиосы фейс сахнасында ең ұратқан жерларымны башқара шақмын. Жерлар біз күнел ашарымыз қан біргеләп, ял итәрбіз. Күзіні көтерін кі кәйіп білән қоршы алық, сізіні түзімсізлік білән күтіп қалам.
2: Ешіклеуі 6+.

0: Видеоларға түшіру, бірер қоя барға үштім, борысында телефонға тіркеп бару турында сөйлешкен едік. Әм радио тыңлаушыбыз Йозан, хайырлы иртәлер, опостан Милеуші, әйе бор, концерт бойы видео түшірім. Бірер куплет. Шунан қоям статусқа, шынки менің класташым сұраған еді, Милеуші концертларға сен көп ересің, мен ада түшіріп жібер әлі деп. Ол үзін ише елінде ауру әнесін қорай, шуны істе тұтып қоя барсам да, шифаханам ол ел итергемі, концертларымы барсында түшіріп, статусқа қоям, бі көп кіші рәхмет әйтіп язан, насың енді телефонымны шистартам деген оңышлы күндер тіліп қалам сізге деген ол.
1: Қорайлы, кеше екі болғына еді, бүкілер қазанда.
0: Бүгін
1: үш болған енді, мәне бет біраз енді, әйтірлігі бола башлаған. Ел түзікләндіру тамғалары бік көп мұнда картыдан, айрушам, дәрвішлер яғынан Қазанға кіру елінді. Әлбәтті енді ел түзікләндіру болғашаның нейді бар енді, бүкілері де йоқ түгіл. Шылайық Женгу проспектінді, мәне біздің ел түзікләндіру тамғасы Мамадыш тракты білән, Женгу проспекті юл шешілішінде, әм академик Арбузоваға таба барғанда, Арбузов рана таба барғанда, шылайық бүкі. Традицион бүкілерді енді отап тұрып мекен, енді
0: авиатүзіліш
1: тәтігі бүкі сарғайып қына тұра, қып-қызыл диярлік түгіл шылық тонылған Петр Виттер урамыда, Ленинградскилары, Максимовлары да, Кыпыловлары да сарғайып қына тұра. Демек, әлләні зұр бүкілер еқтір, тек шылайда бірді бүксіз түгіл жиылып келедір енді. Әгерді ұзған шығыштарын бірсін әйткенімізше сұңа қаласыз екен, ашықмағыз бүкіде еркіндеп отыра аласыз әлі.
0: Барғызға да қайырлы ел, қайырлы ерте, сіз Бұлғар радиосын тыңлайсыз, Бұлғар радиосы білен бірге күніңіз оңышлы башлансын.
2: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауаплығы шекленген жәмғиеті.
4: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
5: Қатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
6: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.
0: Бүгін Қазанда һәм Татарстанда күн жылы, язушам бұлытлы, кешке яқтағына, қайбір райондардағына яңғыр яуы ықтимал, күнде омында қияшлы дейлер. Күндіз температура 24-26, Татарстанның қайбір райондарында 30 градусқа қадар жылы. Хәтті ісі болашақ. Магнит қырам 4 бал, сәлеметлігізге ықтибарлы болғыз, басым 748 миллиметр.

0: Озанда сағат 8.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаптылығы шекленген жәмғияті Тамлет Тамойын тағдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Ның үшін ғына болса да яратмыша мүмкін түгіл. Күргіз әлі жәмәғі.
1: Байлық үшін
0: бі? Әйе, мұлық үшін. Мен яратам жәйіні, тігі долғы играй үші деп атым енді мен аны құра жилегі үшін, әйме? Ол шығасың да ашысың, шығасың да жиясың, ол бітмей де бітмей, бітмей де бітмей. Әміне күзін, ол алмалар дейсің мі, ол сливалар дейсің мі? Жетекші біз Илфар Елдосулы Кәрімов бізге сливалар кіртіп берді. Жәмәғәт көрсәгізіне кибіттен алғаннан да бұлайырақ, шындай моторлар көстемесін.
1: Шуңа көрем, құрметлі достарымыз, радио тыңдаушыларымыз, бұлар сәлемледі де қошты деп бір қошылаға кірмегіз. Шұндан артық сөз сөйлесі келмей, ауызға сулар келді. Келесі шығыстарда сөйлесіріміз әлі. Біздің білен аралашыр үшін актив болығыз Макста 8-9-7-85-55-91-5. Әйдегіз, жыр тыңдайтырғыз еме, зинхар үшін біз кеттік сливашырға.
2: Хамид Мәккәрімов

0: бас тәлемлейбіз сізні.
1: Тәмлі болды.
0: Сізі әсіздей ме, біз десек шуат, хам біз десек илмаябыз.
1: Әйе, хам біз илмаябыз юққа ғына түгіл. Шынки міне бізні сүйіндірген кібік, біз радио тұңлаушыларымызды да сүйіндіребіз. Шынки бізге айттілер, Рүстем, Эльвира, бүләкләр ойната аласыз дейділер. Хам біз бік шуатланып, бік сүйініп, ура-ура қышқырып.
0: Әлі бит, әлі бүләкнің де нейіндейе деген әлі сен, Эльвира. Енді ішітіп білесіздер, 12 сентябрь күні Татнефть-аренада Бұлғар радиосы фест ұзашақ, бұл грандиоз тамаша. Мұнда енді Айдар Ғалимов дейсің ме, Салават Закиеш дейсің ме, Илсия Бәдіреддинова дейсің ме,
1: Гүзел Оразова, Ирке,
0: Фирдустемаев дейсің ме, Рамазановлар, Шәрипжановлар, Фаслыевлар дейсің ме. Әм шол тамашаға сіз көз алына кетересіз ме? Мұна біздің бірі бәйгіде. Уақыт еккіне, бізден жеңілгіне қоямыз мақсус.
1: Жеңсіндер үшін.
0: Сіз танспорға екі кішілік...
1: Екі кішілік. Рахатланып, секіріп, көңіл ашып, мұна дүнияларыны ұнытып бейесіндер үшін мұна шашындай шеп мүмкінлік.
0: Әм, Эльвира, білесің ме, біз енді шатландырырға тырышамыз. Тек әр уақыт шатлық біләміне бармай бейді енді олтырмаша,
1: емі? Нәрсе болды?
0: Хәзір анысын айтам, тек еңілік башта шатлықты үлішін айтасым келем. Мәселен, бұйыл, 26-шы елінің бірінші ярты еліғында кибер жинаятлар саны кеміген дейік.
1: Әйбет бейтінді.
0: Әйе. Мәселен, бұйыл 8 бүтін 14 мін бұл Татарстандағына, емі? Бұлған ұзған ел шушу уақыт аралығында 14800 бұл бір-бір кеміген деген сөз, емі? Тек енді оқшасына қорағанда миллиардларына әләне зұр айырма ең, ярты миллиард айырмасығына ұзған ел 2,5 миллиард болса, миллиард бейті ол Татарстандағына телефон аша қырғалдарлар олдаған. Бұйыл әліге 2,1 миллиард
1: дейді. Шо өттілер екен?
0: Хәм, яңа түрі барлыққа келгенде, міне қазіргі уақытта бік актуал, иқтибарлы болығыз. Кімдердің балалары бар оқу

0: орталықтарына кірдім. Анда бетін тулай тұраққа орнаштырасы келеймі. Анда бетін орнар шеклі. Әм нәшуші ығы-сығыдан файдаланып, ата-аналарының, шәкіртлерінің, студентлерінің ашығып, нешіктір қойғыртыларынан файдаланып.
1: Анда бетін бір шыласың.
0: Әйе, шалтыраталарды, енәсі уәкілләр, болсын дей тулай тұрақтан, ұқұйыртынан болсын дей. Һәм ашықтырып, анда ялған документлар жіберіп, мен ашылай ақша әшілгелерді. Шыма көрі, бар тек рәсми тігіннен мұннан ғына түгіл, хәтті тігі қиық юллар білен ұрап ерсәгіз де, бар тек тігі танышылар ашағына әшілегіз бұл үштеріні.
1: Танышылар аша әшілі өйбәт, енді ол.
0: Білмеген кісілер аша, ой балама тулай тұрақта бөлме алып қалам деп шатланырға ашықмағыз, қырық алдарлар болырға мүмкін.
1: Бұл да, сұрауыны жеткірсек ярайма енді қазір?
0: Әйді.
1: Аха. Жәмәғат, енді біз ұзған сағатта әйтіп өткен едік. 1960-шы елінің 19-шы августында Советлар Союзында космосқа спутник 5 қарабы үші. Бортта барымызға да тоныш Белка һәм Стрелка есімлі құшаматлы итлер болаймы?
0: Аха.
1: Тек олар өзлерігіне болмаған дейелі. Көпләр білмейді мұны.
0: Белкі өлі Стрелкі яғында кім болған дейді аған?
1: Нәрселер болған дейді.
0: Нәрселер? Қапарша
1: дұрыс әйтірге керек, шүнкі яғында кішілер түгіл, әміне
0: нәрселер.
1: Жон иелері болған. Кімнер, нәрселер, язығыз әлі достылар бізге. Міне икісін дұрыс әйтсегіз, сізге бөлек болашақ.
0: Олар көп болған мұны?
1: Біреу, икеу, үшеу, дүрт, биш.
0: Үйірлері білен барғандар екен малай.
1: Язығыз күтәбі 8-9-7-85-55-91-5.
0: Максқа язасы еме? Бөлекні білесіз еме? Аңладығыз еме? Әйдегіз?
1: Күтәбіз.
0: Рәхим етігіз.
2: Болғар радиосында реклама.
3: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
4: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
7: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсізмі? Қазан шәһәрі Чиков урамы 23-ші йыртта орнашқан «Вперед» кибетіне рәхим итегіз. Балалар һәм олар үшін кең сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедлар да дұрыс жиылған һәм күйленген келеш сатыла. Телефон 240-41-43.
8: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни.
9: Подробности на сайте mostovikrt.ru.
8: Телефон 8-843-237-22-22. «Мостовик».
10: Татар автоподбор егетләре Қытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
11: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
10: Шулай мени? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
11: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
12: Эй, Вагы! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
13: Какое стероиды, Куша? Это же Ихлас.
12: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
14: Молодец! Мне тоже надо.
15: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
16: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят.
17: Банк ВТБ ПАО.
18: И шитесизме. Жей тоже.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Тәрәзі керек мі?
2: Алтын қол.
1: Балконны пиялаларға мы?
2: Алтын қол.
1: Үйге, террасыға да шанышлы ұсталар керек мі?
2: Алтын қол. Алтын қол Апас, Қайбыш, Буа, Тәтіш һәм Қамытамағы районнарында йыртлар пиялалау һәм профессионал күйеп бері ойышмасы. Тәрәзі сойласаң, алтын қолны сойла. 8-93-93-96-90-91.
3: 19 август. 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фон Бет футбол бойынша Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел. Йоратқан командыңа көш бер.
4: Рубин футбол бойынша жалғыз жеңген жамбияте. Украина 18860-0720. Қазан қырылу екен. 0-2016 жыл.
5: Болғар радиосы фестінің генераль иғанашысы Таттелеком акционерлік жамбияте.
6: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
4: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Илмира Нагымова.

0: Эй, рахмат, яғырлар. Мұны ешмастан біздің радио тыңлаушылар сұрау беріп кіні үлгірмалай. Тутыралар мақсына.
1: Сұрау қойған едік 1960 елінің 19 августында Советлар Союзында космосқа спутник 5 карабы үші бортта барымызға да тоныш белка хем стрелка құшаматлы әтлер бола. Тек көпләр білмейді әлі олар карабта өзлерігіне болмағаннар. Космик пассажирлар тағын кімнер болған, нәрселер болған деп язған едік.
0: Сұраған едік. Қызығын дейме... Шушы мәғлүмәтіні тұлысынша шығармағаннар түге ебетлеп.
1: Неге?
0: Белкі, стрелкі білі ексіңіне тонытқаннар.
1: Қолғанары нәрсе шыған анда?
0: Оларда біл жаны елері. Оларда біл көп болған анда?
1: Көп болғаннар шол. Міне радио тыңлаушыларымыз язан. Исән мүсіз дегеннер тышқан, көсі, тораққан, мәші дегеннер тышқан білен көсіні, әмбәшіні бірге жіберділер мекен. Көсілер, көсілер, тышқан, папугай, көгершін, піси, әм бақа дегеннер тышқаннар, әм көсілер, ғымбәшіклер, су үсімнер, көсілер, қырмысқалар, тошбақа, әм мәші дегеннер, маймыл, тораққан, шибін дегеннері де бар әлі тағын. Оқ көзі, әм оқ тышқаннар, көзәту приборлары, әм ризық дегеннер, әт маймыл, қияр, әм бәрәңге жібергеннердір анда дейушілер де бар.
0: Қияр білен бәрәңге қалмаған әлі. Меға мен әмінсі ұшады.
1: Көгершін көзі тышқан, әм тошбақа ма?
0: Түгәлліклер кірте-кірте язған. Бір тыңлаушы бұл. Қырық тышқан икрисы. Белка стрелка космосқа шушы жәнліклер білен ұшқан. Қырық тышқан икрисы. Крыса икішток.
1: Так, өсімліклерде болған, көсілерде болған дейушілер бар.
0: Сен шын айтайлы, дұрыс жауап бар ма, ёқ ма?
1: Бар, бар, дұрыс жауап бар. Мен амында қызық, радио тыңлаушылар бұл шын дей, мені тошбақаларға қадар, қатта маймылларға қадар, шимпанзеларға қадар ұшқанлар дейлер. Дұрыс жауап бар, дұрыс жауапны білесің, қуянда болған деп язушылар бар. Дұрыс жауапны бізге ең бірінші болып, Гүлназ Мұртазин ұйылады. Ол тышқаннар, көсілер, шебіннер, гүмбәлер деген. Біз енді екі дұрыс жауап болса деген, ең бірінші сәйме. Мені Гүлназ ең бірінші болып, мені дұртісінде отаған, білесің мен нәрселер болғанында. Қырық тышқан, екі көсі, өсімлік өсінтілері, шул есептен кукуруз ұрлығы болған дейме, микроорганизмнар, әм гүмбәшіклер, қатты дрозофил шебіннері, жиміш шебіннері де болған дей. Шебіннер білен бірге, көсілер, тышқаннар білен бірге, кукуруз ұрлығы білен, микроорганизмнар, әм гүмбәшіклер білен, белка, әм стрелка, спутник биште, космосқа шыған.
0: Әбітін дүнияға белка білен, стрелка ғана таңылған. Шистый.
1: Гүлназны құтлыйбыз шын күңілімізден. 12 сентябрь. Татнефть арена Гүлназ. Біз сізге қазір хабарға шығабыз. Сіздің телефон номерларыңызны езіп олабыз. Біз сізіні күтебіз. Ғымен радио тыңлаушыларымыз сізде қуатнашығыз. Біз сізіні де күтіп қалабыз.

0: Қазанда сағат 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті Тамлетті Мойын тағдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекленген жамғиеті.
1: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубығы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Джонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
2: Рубин футбол клубы жауаплылығы шекленген жамғиеті. Украин 118 сезон башталды. 0-120. Қазан қырылуы екен. 0-2016 жыл.
3: Осыған сағатта сіздің білән көрші шешегі турында жүр яза башлаған едік, достлар. Міне, кімнер оператив бізге енді язып юлыйларда. Көрші шешегі, көрші шешегі, ол бізнің де көршімнің де яратқан мәк шешегі. Мәк шешекләрі тирәлі, өлсе яран шешегі, яран шешек, мәк шешек, матур болсын келешек деген. Бұл орында тұғы кішкен әшіқта сіз жерлейдіңіз мекен. Ал шешек, гіл шешек, матыр болсын, келешек деген жер-жерлейдік өз бәлік әуқта.
4: Шешек дилер, шешек дилер, шешек бұла көп түрлі. Ә көршілікіне қорасаң, алар бар да бір түрлі. Көрші шешегі сұқланғыш, ә көңілге юаныш. Өзсін жұрай матыр болып болсын елге қуаныш.
3: Қуаныш.
4: Қуаныш. Қайырлы ерте Бұлғар радиосы деген. Рахмет яуғыра, Түбән Камынан Самиға.
3: Әйе, қайырлы ерте радиодан айткен жауапларығызны ішітмей қолдым, мұнда да язалмасыз мейткен, рахмет деген. Бұ бізнің Белка хәм Стрелка құшаматы әтлер білен, кімнер тағын космосқа үшті екен деген сұрауғадыр.
4: Белка, Стрелка хәм Ко.
3: Хәм команда, ем, аларның командасы, командасы, космик пассажирлар. Онда 40 тышқан 2 көсі, өсімлік өсімтілері шул есептен кукуруз ұрлығы.

0: дейдік. Микроорганизмдар, дроздофил шебендері, бұл жеміш шебендері, хәмі гөмбәшіклер болған дейдік. Біздің жеңуші күлінос.
1: Бірді, көңірсіз болмаған екен арғайма.
0: Рәхәтленелер бұғайма.
2: Рифат Зарипов.

0: Мунчакрылярды бейттеды. Бақша сезоны да ақырына яқылашайын әкірінді.
1: Әй, шыл. Иде бақша тұлы бізді шешек. Болташта урам юл бойлы бақшаларда түрлі шешек. Хәтті, хостаханада, терапия, шефқат туташы гүл шешек бейт бізіне елмайып қаршалады. Язған радиотың қошымызды не шек көлі.
0: Мұна әр бақша сезонында мен қолса тігі сенеке, менеке де бүлінмейше, қызғанмейше, көпмі керек шул қадар ал деп нинди яшілше барыл.
1: Таш қабақ! Таш қабақ керек төбілмі сізге? Әлі, ол бітті ме әлі оңды сұраулар? Таш қабақларығыз неше үрек болды бұйыл?
0: Оңды ма? Кішілерге тораптығыз ма? Интернеті бітердігіз ме? Ені туғандарыңызды келіп алғыз әлі бізден таш қабақ деп?
1: Мұнысы біздің күбөтен түрлі бейт. Міне, олып қына кетігіз еңді бір екігіне, міне бір екігіне. Ира-ира біздің кі бошқа түрлі.
0: Куб-куб ұшырақта тегі кабашки ташқабақ сөзінің бірінші қарифінден өп, юп, деп жоғын беріп қоялардың мұғайын.
1: Мен өзім әйтем көршіге сенің яқтағысы, сенікі рәхәтләніп қолландым, деп язған радиотың ұшыбыз. Хайырлы ерте, менің көршімнің ярты алмасы біздің яқа құйыла. Оны бейт ошап бітіріп болмай, шіріп ята, оның үшін толашып үреймейінді деп язған радио тұңлаушыбыз. Йоқ, сіз аны жиясыз мұсың әзірек болса да, көршігізге айтасыз мен нәрсе деп айта өзізге?
0: Қайырлы мотор күн білән, ертәңгі шеклер көршілері біз бік яқшы қатты бақшадағысын да кіріп, жиып...
1: Жиып шығығыз әлі
0: депінәдір ол. Жиып шығығы деп тұрамыз бір-бірімізге, қазір желек жеміз жетерлік, артық та қола әлі.
1: Қайырлы ертелер дегенлер, көршінің қияры біздің яққа өсіп шығып өскеш, пакетқа тұтырып көршіге берген едім. Олмады, сенің яқтағысы, сенға болсын деп әйттім бетінді деп кері берді. Шестайдан рәзілді деген. Қайырлы ерте болған радиосы біздің көрші білен қопқа бар бақшадан үрейбіз. Шешеклеріні бөліше біз менде болмағанны, ол мен әбері деген тәмілішкелер пішірсекте бір-бірімізге кіребіз, бік тоту яшейбіз деген тек ұрамнан үрмейлер әймен бақша арқылығына тегі. Бәлекей қопқа дейсіз ме? Сіз неші қатысыз оны?
0: Бізді андай кілетмей нәрсе ол. Андай қопқа юқта біздің екі участық арасында. Кішкенегіне құйма бар.
1: Секіріп шықмалы?
0: Юқ, оның ұрыны бар, ешік құйларылық. Дегенде ешік құйылмаған.
1: Шынаңына ересіз.
0: Шыра шық. Әйе, кіргелеп шық қалайбыз сонда олмаларын жиып. Қайырлы ерте, Фатих Хүсни хикаясы бойынша Халитерге бола бит деп күлген бір радио қосымыз.
1: Кім неше Халите енді, достлар? Сізді неше керек қалар яза оласыз әлі біздің уақыт бар. 8-9-7-85-55-91-5.
2: Тілеші 106.1 FM. Радиосында реклама.
3: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovik.rt.ru. Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
6: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Болгар радиусы фестның рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жәмғияты.
8: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер ұзарға шоқыра.
9: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Тавип білән кемешкеш ұсырала.
10: Болгар радиусы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
11: Лилия Ғимадзинова. Яратқанда. Жер ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Күршінің қобағы да, алмасы да қиылмай, ноши әсі бақшаны басып ала. Не ішлейсің енді, қазып ташылап барамды, олашы бұлмай бет деген.
1: Ол бет бір құтырса, шиям алай, шуылады шекілді.
0: Бірне әйтмейлер деген, шеріп ята деген, олма деген едік бітейме бізіңге қақылар, әм шеріп ята. Әйтәсіз ме көршіңізге деген едік. Бірне әйтмейлер, шынки өзлерінікін жиеп, түгіп, бітіре алмайлар, оның ішлетіп бітіресің. Өзімдікі бар, қақы ясадым, Аллаға шүкір. Олма қағы. Дәмлі. Тағын бір мәртебе қайырлы ерте біздің ауыл урман ортасында орнашқан қобақ бәрәңгіден қолған мейданға отыртыла. Урманнан табылған қобақ бір кімдікі де түгіл ізлеп тәйірмейлер опши деп язған Азат Саматов. Әйбет.
1: Көршімді Илсияр апа алмағашлары менің яққа құйыла. Жердегісін құртлы деп ағашынан үзіп Силек тұтырып бире олған рахметлер яусын деген.
0: Бақшы олғаннан берлі сул як көршім білен құйма біздің құра жилегігіне деген. Икі бізге де жете. Ол өз яғыннан, мен өз яғымнан. Сул яқта құйма йоқ қуақларғына өсе деген, қобақ өсе бұлыше біз без проблем деген көршілерім бік әйбет деген. Қоршыдағысы білен құймадан қопқа ясадық кіріп ерірге деген.

0: Булсын, ике күрше белән дә қоймалар юк, бакча эше башлангач, рассада бирешәбез, чәчәкләр бүлешәбез, тәмлешкәләр белән сыйлашабыз. Сезон беткәч, моңсу булып кала, кыш буе телефоннан сөйләшеп торабыз. Әлхәмдүлилләһи шөкер. Бик тату яшәп ятабыз, сау сәламәт булып, күңел тынычлыгында яшәргә, илләребезгә иминлек килсен, илләһи амин. Түбән Кавадан Тәнзилә апа дигән Тәнзилә апа. Әнигә кыш көне чана шуарга чыкмыйсыз?
1: Илберкәү.
0: Әү.
1: Бакчадагы уңыш муллыгы һава торышы белән дә бәйле бит.
0: Әйе.
1: Бүген ни хәл икән анда?
0: Мин әйдә кабатлыйм инде тагын бер тапкыр.
1: Һава торышыммы?
0: Әйе, әйдә.
1: Әйдә.
0: Әйдә.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт. Уң яктан керәсең.
0: Жей, жей, жей деп жырласақ боладыр. Бүгін, достар, көршілеріңіз білен бақшада рәхәтленіп, әуірі келсеңіз де бола, чүнки күн дәвамында температура 24-26, қайбір районарда 30 градусқа қадар болашақ дейм. Желінің тезлігі секундына 5-10 метр тезлікті, күн яқтан, күн яқын шығышқа өзгерушен. Магнит қырығына біраз юғары, достар, 4 бал, сәлеметлігізге иқтибарлы болығыз, әміне басым 750 миллиметр. Соглашам?
1: Дейсің мә?
0: Ну, сен шулай дейсің бит, ишәрәлейсің миңа. Он тула дейсің.
1: Қорап қына отырам, тыңлап қына отырайым бит, Илверкау.
0: Ярар, ярар, қорап тыңлап, сәғатіні көрсетіп.
1: Әйе. Әйе, он тула екен, шыннан да алтыдан берлі бірге болдық. Шақты көңілігіне болды сіздің білән. Қалған ертелер күндерді шулай рәхәт өтсін деп, бұғынға собалашып тұрық та. Ертеге ертен көрішірбіз, әм, ешітілішірбіз.
0: Дослар,

0: Қазанда сағат 10.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті Тамлетті Мойын тағдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Ассалямуғалейкум, хайырлы ерте, хайырлы күн, достарым, достайларым, бұлға радиосы тапшыруларын дәуам ете. Енді біздің құрметлі, яратқан алып барушыларымыз ертеңгі шейлерден эстафетаны мен Фойл Ғимадов қабыл етіп алам. Әй, матур етіп сөйләштігіз әйімі. Тыңлы-тыңлы келдім өзімді, сықлана-сықлана келдім өзімді, әнтәшлеріме, сізге фикірлеріңізге, көршілер темасы, бұйылғы жилек жимыш, оңыш мәсәлелері барсы да барсы да. Бар әйімі, достарым. Ғумен көршілер темасы енді ол ғұмырлік, мәңгілік тема деп айтылар әйімі. Біздің қазір әнді түп проблема ол. Міне, әлі қоям. Әллә нәрсәләр беләбез әйме, ерақ әлемнәргә планеталарын өйрәнәбез, очабыз космосқа, ләкин кайчакта күршебездә кемнәр яшәгәнен белмибез дип әйтәбез әйме. Шуңа күрше күршеләр белән аралашып, фикерләшеп, дус тату яшәүгә ни җитә инде дуслар. Минем ул яктан бәхетем Аллага шөкер туп тулы түгәрәк кем әйткәндәй, менә шулай һәр беребезгә дә шундый туп түгәрәк күршеләр бәхетенә тиенеп, шуны саклап, әзерләп, матур итеп яшәргә насыйп булсын әле.
1: Энҗе Егорова.

0: реклама хокугунда.
1: Қадірлі достылар, елінің ең зор музыкалы оқиғаларының бірсі яқыннаша. 12 сентябрьді Татнефть аренада Бұлғар радиосы фест ұзашақ. Біз де бұл зор бейрамда сіздің үшін ең яратқан жырларымызды басқарашақпыз.
2: Әйдегіз, біргелеп көңіл ашық, һәм қызны бірге матур етіп қарсы алық.
1: Татнефть аренада күтіп қаламыз.
0: Яшиклеуі 6+.

0: топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланылушы сәлеметләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчиның уникальлігі неде соң? Бізге толырақ етіп сөйлегіз әлесін қар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі үсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қушылмасы кішінің барлық қон әйләніші системасын хам тәуігі ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларыны нығыта.
1: Санчины тағайын кімге қабыл етерге бола?
2: Қон әйләнішін күйлегенліктен санчи барлық ішкі органларға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалләше, қонның ортық қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, юқысызлық ғым мигрен білен дә уңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларны тіргізе, иммун системасы үшін хәм тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчиның үсімлік компонентларын

Бары бірге юғы ұртақ дейл ардыслар. Не болса да бірге көресі, барын да, юғын да, мені шындай бір-біріңе шаныш болғанда әлбәт әйінді тұрмышылар, емді тұрмышылар, матур шанышылы. Дұслар шанасыз мұй ек мұн, мені енді бәрінгіге түшкенлер, бәрінгі оларға шыққанлар екен, бәрінгі олалар екен бетінді. Қойдан білдігіз десегіз, мені Дамир Абай қабар етті бізге. Сәлем ағалайкум, қайырлы күндер білен деген. Ағалайкум, сәлем, Дамир Абай. Бізді де күн шынды матур қияш жылы нұрларын себе, халықты күшілі яңғырлардан сын. Женгіл сулап қойды қойбірлер бақшаға бәрінгі аларға шықтылар. Оңы шадды яқшы. Үзді-үз үстірген бәрінгі бізіне шаттық білен ашарған Раббу біз насып етсе айда. Амин. Дамир Абай ғыз болады еген Дамир Абай. Амин жолай болсын айды, тәмілі болсын айымен неше керексің бұйыл. Яңғырларда шума-шума үскен бәрінгім тәмнәрі әйбәт мә, енді шерегіне көрмесін айымен. Дұрыстан да үзігізге деген, үзі-бізге деген мал бола көрсін. Кімдер бәрінгеге шыққанлар мен ашушы қияш нұрларында қызына-қызына аларға енді. Бұлғар радиосын тұңлый-тұңлый қызына-қызына үшілерге насып болсын. Кімдер әлі сыңырақ шығам, жетішірсіз деп ойлаймыз достар. Әлі біздің күз башланмаған, әлі бит жей, бәрінгінің бітінің аны күскіні ола тұрғанлар еді.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-й юрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-й юр,

0: Рәсе.
1: Аязды қияшты жылыда рәхәтті достар 23 градус жылы геомагнитик активлік қынымына көтерілген 9 балла дәреже білін жауыштырғанда 5 баллына тәшкел етті сәлеметлігізге әқтебарлы сақ болығыз. Атмосферасымен 751 мм дымылық 69%. Ертегі алмашының шам болытты, қысқа уақытлы яңғырлар боларға мүмкен орны білін тіліне 11-16 гіндіз 20-25 күн шығыш районларда 28 градусаға дәреже ала. Күн екін батыштан желінің тезлігі секундына 5-10 метр тезлікті қоразланыла.

0: радиосында реклама.
1: Доми, өзіңе чанган машинасы, әхотынына хавейл алғансың деп ішеттім.
2: Әйе, икесін де диалог автодан алды.
1: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
2: Йоқла енді, диалог автода 830 мін сумға қадар ташламалар. Өзімде шоққаттым, мұна бетіне қадар шек-шек әм іш пішмағаларға бола.
3: Диалог авто, хавейл әм чанганның рәсмі дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
2: Әйде ашық, шолтырат.
4: Акция сотуда машиналар болғанда ғамалды, айтақты түгіл.
5: Болғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияті.
6: Күзінің оңышы ешеті, қышының орында емі, ез жиханға жаны нүрі, әжейнің бар өз дәмі, жей дәмі тамлетті майында, тамлетті кебетлерден сұрағыз.
7: Болғар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
8: Болғар радиосы фестқа билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
7: Ах, акциянең шартлары Болғар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
8: Әйе.
9: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Болғар радиосының ВКонтакте төркемендә.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Флюра Талипова Кулахметова.

0: Зуши дуртенши халықара раски Россия хам Китай форумы қысаларында отыртылды. Әлігі оғашларының дуртысы Китай сливысы, бишісі Барбарис, бишісі Норат оғашлары, оларыны Китай кунақлары хам экология министр Озат Жиханшин отыртты. Бұл мәдени традицияларыны хам Россия-Китай мүнесебетлерін нығыту, томыр жіберу кібік символик мәғнеге е. Озат Жиханшин әлігі форумның бізнің үшін зур әхәмиетке е болуын айтты.
1: Бүгінгі шара әлбәтті біздің үшін мүмкін. Татарстан Республикасы үшін бүгін мұнда біздің достарымыз, қызметташыларымыз Китайдан қатыстылар. Біз енді үшінші күн Раски форум ұздырамыз. Көп керек істерлер ұздырдық. Кеңестік, сөйлестік, жаңа проектлар барлыққа келді. Біздің Татарстан Республикасы үшін, біздің Россия көлемінде, һәм Китай көлемінде әлбәттә бұл һәрбір проект барлыққа келер үшін біз енді бик көп күш келешекте де шундай шараларны уздырырга дип планлаштырабыз.
0: Бүген утыртылган агачлар келешекте җимешләрен биреп һәм бар кешене сөендерер дип өметләнеп калабыз. Артур?
2: Рәхмәт, Камилә, без дәвам итәбез. Түбән Кама Үзәк районының күп профильле хастаханәсе стационарыннан 10 августта пилотсыз очкыч һөҗүме сәбәпле зыян күргән тагын 5 кеше чыгарылган. Бу хакта үзенең Макс каналында Татарстан сәламәтлек саклау министры Эльмира Башев хәбәр итте. Чыгарылганнарның хәле канәгатьләнерлек, алар амбулатор шартларда дәвалануын дәвам итә. Бүгенгә Түбән Кама хастаханәсендә 7 кеше дәвалана. Табиблар бәйләвенчә, динамика уңай, 2 зыян күрүче очкыч медицина ярдәме хастаханәсе стационарында кала, 2-се республика клиник хастаханәсендә. Дәдеп язды министр. Бүген Қозданың еш өсмірлер клубларында бұшылай үстіханәләр ұйыштырыла. Шәһәр яшьләрен күн ішіндә аквагримда, рәсім ясауда, спортта һәм қызықлы видеоязмалар жәтетілдә үз күшләрін сынап барға шақыралар деп хәбәрейді еш өсмір учреждениесі. Бүгін күндізгі бірді Свай клубында жәйгі шешеклер деп аталған аквагрим дәрісләрі ұзашақ. Күндізгі екеде Кеду клубында дуслық білезігі ұстаханәсі ашыла. Онда еш өсмірлерге фетрадан білезік ясарға үйренерге тәқдим ителешек. Бүгін Қозданың Шеркүл паркында музейлар ничек барлыққа килә дип аталған лекция ұйыштырыла. Татарстанның атказанған сәнгать эшлеклесе Рәссам Илья Артамонов соңғы 25 ел ішінде музей меданчықларын үйрәнү, проектлаштыру һәм ашу буенча үзенең зур тәҗрибәсе турында сөйләячәк. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Лекция кич 6-да башлана, катнашу өчен алдан теркәлү сорала. Валюталар курсы турында бүген доллар 85 сум 16 тиен, евро 98 сум 73 тиен, юань 12 сум 62 тиен. Ауа тұрышы хақында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн күндіз 25 градустан 30 градусқа қадар ісі бұлу күтілі. Қозанда бұл минутларда 23 градус жылы.
3: Ауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауаплығы шекленген жәмғиеті.
4: Қарал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ай-яй сыйфатлы көріне.
5: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
6: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорибыз, ішлибіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.

12-ші 26 минут башқалы біз қазанды. Үшлерегіз ұң болсан, дұстар, енді түшкі аш шай вақытлары яқынашып келі. Әм ұнатмайыз, енді бұл орында да артық үшке беріліп кетіп, ең мәнеме бұлғар радиосын тыңларған ұтмайыз, дұстар тыңларған ұтмайыз бүгін заманда штапшыруын. Әр шәршәмбі бұлғар радиосы дұстарларында заманда штапшыруын 2 плюс біз заманны біргеліп яқшыға өзгертушілерді. Бүгін өзіншәлікілі қонағымыз, ол жазушы да, ол шағир да, ол журналист. Татарстан Республикасының қазаңа мәдениет қызметкері. Журналистарының Бәлдір Қаламиясы, Спас районының Бұлғар Яқташылар жәмғиетінің мақтаулы президенті Камил Сәғдәтшин болашақ. Бүгін біздің тапшыруымыз замандаш ғадәттегіше 3-ші 20 минутта башланады, достар. Һәм енді мұхтарам қонағыбыз білән тордан тура эфирде сіз де өзіңізге қызықтырған сұрауларыңызды, пікірлеріңізді еріштіре аласыз. Біздің WhatsApp нөмірі 891-78-555-915. Сұрауларыңызды юлларға мүмкін, сәлемдеріңізді юлларға мүмкін. Бұлғар радиосының WhatsApp мессенджері аша.

0: Чермішен 107.7 FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Эй, Бағы! Ты кормишь что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
3: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
2: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
4: Молодец! Мне тоже надо.
5: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
6: Татар автоподбор егетлері Қытайхан Кореядан машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
7: Соң мен де шуардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
6: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
7: Айда, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
8: Ертеңгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
9: Ертеңгі ош яңа пішкен ипи ісі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янашәдә сыр һәм қаймақ. Һәр ертеңгі ош жылы хатирәләр болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тәм.
10: Предлагают легкий заработок за пару переводов? Заблокируйте пользователя. Вас хотят вовлечь в дроперство и подвести под статью. Не делитесь данными карты и не отдавайте ее. Не переводите деньги незнакомым людям. Не дайте себя обмануть.
11: Болгар радиусы фестнің рәсми ғанашысы клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жамғияты.
12: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер узарға шоқыра.
13: Искәрі юғын тұсы болуы мүмкін. Табип білән кемешкәші ұсырала.
14: Болгар радиусы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
15: Софиулин и жаным. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш

11 минутка яшлы башкалабызда Қазан сөйлей студияда мен Фаил Ғимадов әмәгізгі дауыншылар. Матур күндер, оңшылы күндер, дұстлар. Әм түшкашыларығы шәйлерігізді дәмлі ола көрсін. Әдегіз жүрлі сәлем тапшырған башылап, есімләрі мәғлім шәхісләрі бізден барла ұзай қаларға езгі тәләктәріні тілек бізден арабызды. Болмаушыларға енді сөзлерімізді оға болып барып ерсін. Сафа Сабиров деген біздің язушымыз 1915-2004 жылдарда ғұмыр еткен. Оның міне дүнияға келген күні бүгін Сұлтан Рахманқұлы язушымыз, әдебіміз 1889-1916 жылда ғұмыр еткен.

қосылайық сөзлері біз. Дұға болып бар берішсін. Рувен Абдуллин мәдениет қызметкері, Арис Мусин орман қожалығы қызметкері, бүгін туған күнін белгілі Иділбике жазушы бізнің бүгін туған күні. Әмінді бізнің құрметлі жүршіміз Сағит Ғибашовның да бүгін туған күні, достарым. Сағит әпендіні де шын көңілден құттылаймыз, ізгі тілектері бізден жолдаймыз. Я, достар, сізді құттылауларға қосыла аласыз. Сағит Ғибашовның қайсы жыры көңіліңізде міне тіл ішіне тіл ішіне келді. Жазу жіберіңіз бізге, сол жырны біз бөлек етіп аңа да сізге де яңғыратырмыз, достар. Бұлғар радиосының Макс Мессенджері 891-78-955-915 сәлемдеріңізге жолдар үшін, енді жақындарыңызға құттылау, тәбірікнамаларыңызға еріштіру үшін bulgarradio.com сайтыңызға мұрағат етіңіз, кіріңіз, жазыңыз құттылауларыңызды, жаратқан жырларыңызды. Солай біз оларды яңғыратырмыз, бөлек етіп сіздің жаратқан кішілеріңізге.

0: Қалып қаларға тілейсің мә?
1: Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, әм шелтәр ішіндәгі шексіз шалтыратулар. Номерыңны бұшылай көшіребіз. Бекхуави, Литай.
0: Акция 2026 жылының 31 декабрына қадар. Толырақ мәлімет Литай.ру сайтында.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

Тұрғауын 4 минут қияшылы башқалағызда әлі бірнеше күнілік күні күзіні қатырләткен еді әйбет дұслар. Бұлыт үйді, солқын үйді, яңғыр үйді, жил үйді, дауыл үйді. Тұрмышта күлшілай бейті он. Әлі қияш, әлі жылы, әлі қоранғы мұна шынды солқын. Тұрмыш нақшылай. Исән мүсіз Фаил, сізге жылы сәлемнәрімні жіберем. Әйірлі үшкін әрі тілім деген бек зор әхмәд Найлапа. Шындай матур күнді Алексейск районы қыршын таласа олында ешеген класташыбыз Әхмәтов Раниф бізіні мәңгілікке тошылап кетті. Ғайласының терең қайғысын ортақлашам. Затуда қатнашқан сыныфташыларыма ола рахметімді білдірем. Қайта алмасам да, ерегім білен сізнің янда болдым. Найлапа деген Қазаннан илан алған әлігі хабар. Инде Әхмәтов Раниф әфендінің орынары. Жәннәтләрдә булсын сыныфташларына, якыннарына, ғаиләсенә. Сабырлыклар телебез дуслар, менә исән чакта шулай шул. Бер-беребезне кадерләп кенә, саклап кенә, хөрмәтләп кенә. Матур итеп яшәрсез, яшисләр иде бит ул дуслар әйме. Һәм шулай яшәргә дә насыйп булсын иде.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының ернашесі Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, жүртіпіз түбесін қойшан олықтырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан олырға соңаны.
4: Жүрт түбегіз яқшы. Олай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: 25 градус жылы қозданыңызда қияш аясы. Әм геомагнитик активлықты, қияшта мұна өзгершілер, қияшта шартлаулар деген әреді дұстар, бойынды сезілі 5 балына тәшкел етем, 9 балы дәреже білән, шоғыштырғанда сәлемәтлік үзге ихтиварлы сақ бола көрігіз, атмосферасы 151 мм, дымылығы 60%. Ертек алмашын өшен болытлы орны біләне, яғым түшін болырға мкен тіліне 11-16 күндіз 20-25 күн шоғышта 28 градуса қадар жылы сақлана.
0: Бұлғар радиосында реклама.
6: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембисевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас...

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі сенің табында.
1: Ауыл сұлушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш. Жауаплылығы шекленген жамғияты.
2: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
3: Болгар радиосы фестінің рәсми иғанашысы клиника глазных болезней. Жоплылығы шекленген жамғияты.
4: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер ұзарға шоқыра.
5: Ескәрі юғынты сұбылуы мүмкін. Талып білән кеңешкеші ұсырала.
6: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

0: көлемі 90 мың сум бола. Оқшалар 2 өлішкі күшірлешек, 40 мың сум келіші түзілген әсің 13 күні дауымында, тағын 50 мың сум келіші түзілген елдан сын келесі елінің 31 майынан да сұңға қолмайша. Түләуге Татарстанда ешуші 35 әшке қыдарға Россия граждандары дағы айты ола. Олар үстәмә білім беру педагоглары, яйсе муниципал үстәмә білім беру ұйшмаларында оқытушылар болып шілерге, әм білгішілік бойынша педагогик үшчәлік стажы 5 елдан да ортпасқа дейеш. 1 сентябрьдан тарих пәне буенча сәгатьләр саны арта. Бу уку елыннан әлеге предмет буенча дәреслекләрнең бердәм линейкасы кертелә. Ә менә җәмгыять белеме урта сыйныфтан югары сыйныфларга күчә. Хәзер бу дәресләрне 9-11 сыйныф укучыларда да укытачаклар. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Тагын бер яңалык мәктәпләрдә Россиянең рухи әхлакый мәдәнияте дигән яңа фән барлыкка килә. 5-нче сыйныф укучылары аны 2027 елның гыйнварыннан өйрәнә башлый. Быелдан 5-нче сыйныфларда чит телне өйрәнү 1 сәгатькә кими, киләсе елдан бу 6-7 сыйныфларга да кагылачак. Татарстан мәгариф

Қайырлы күн, достарым, достайларым. Енді санаулы минуттардан келесі сағатта біздің замандаш тапшыруы тұрдан-тұры эфирде. Енді мұхтарым қонағыбыз сіздің біләні үшір-ашырға әзірләне келіп жетті. Аллаға шүкір, сізіне яратып, құрмет етіп. Бүгінгі замандаш тапшыруында мұхтарым қонағыбыз язушы, шағыр, журналист, Татарстан Республикасының атқазанған мәдәният қызметкері, журналистарының Бәллүр қалам иесі, Спас районының Бұлғар яқташылар жәмғиятының мақтаулы президенті Камиль Сәғдәтшин болашақ. Камиль абай белән әңгәмәбез, безнең инде

тапшыруы, замандаш тапшыруы 3-ші 20 минутта башлана. Жидде темаларға язған абыройлы газетта ішілеген ауыл хужалығы, суд залларының ғибрәтлі очырықлары, әлі яңағына роман темамлаған, ғымен тұрмышқа үзінің хикмәтлі қарашы болған, һәм тирән фикерләре булган мөхтәрәм кунагыбыз белән очрашуыбызны дуслар инде көтәбез. Сез дә Болгар радиосы дулкыннарында замандаш тапшыруын тыңларга онытып җибәрмәгез. Һәр чәршәмбе 14 сәгать 20 минутта замандаш тапшыруы.

0: Қазанда сағат 2. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаптылығы шекленген жәмғиеті Тамлет Тамойын тағдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

Қайырлы күн достар, Бұлға радиосы тапшыруларын дәвам етті. Хәмәгізге де оңышылар тіліп, мен Фаил Ғиматов, әмінгі санаулы минутларда біздің толқындарымызда. Замандаш тапшыру әр шәршембе атна ортасында достар, біздің студиямызда мұхтарам, затлы, өзіншелікті қонақларымыз, аларның барсы да жүректерінде заманны яхшыға өзгерту ниеті білен янып яшейлер. Бүгін де біздің мұхтарам қонағыбыз, абыройлы есімдерге лайық болған жазушы, шағир, журналист, Татарстан Республикасының атқазанға мәдениет қызметкері, журналистларының Бәлдір қаламиясы, Спас районының Бұлғар Яқташылар жәмғиетінің мақтаулы президенті Камил Сәғдәтшин. Камил абай, енді сіздің білен шырашуға әзір, һәм санаулы минутлардан біз башлайбыз, сізді әзірләнігіз дұстар, сұрауларығыз болса. Біздің макс номер 89178-555-555. 915. Тапшыру 20 ғана минут, шуңа көрә сұрауларыңызны, фикерлеріңізні яза аласыз дұстар. Бұлғар радиосынан айырылмағыз. Һәм әлі біздің толқындарымызда міне тиздән Камил абайның шиғырына иҗат ителгән җыр да яңгырайчак. Зәһрә Шәрифуллина башкаруында «Яшик әле сөенеп» дип аталар ул.

0: автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Болгар радиусы фестнің рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жамғияты.
2: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер ұзарға шоқыра.
3: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Тови білән кенешкеш ұсырала.
4: Болгар радиусы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
5: 12+.
6: Замандаш.
7: Қайырлы күн, сауларымыз, ассаламу алейкум, достарым, достайларым. Болгар радиосы толқындарында замандаш тапшыру һәр шәрсенбе турыдан тура эфирде. Бізне тыңларға була 91.5 FM яшлығы башкалабыз басында. Бізне қорарға була. Болгар радиосының ВКонтактедегі рәсми тіркімі. Біздің бүгін мұхтарам қонағыбыз, үзі жазушы, шағир, журналист, Татарстан Республикасы санат қазанға мәдениет қызметкері. Журналистлардың бәлдір қалам иесі. Спас районының Болгар яқташылар жәмғиятының мақтаулы президенті Камил Сағдатшин. Камил абай, хайырлы күн, ізәмісіз.
8: Хайырлы күн, ісәннәрмісіз.
7: Камил абай, шул қадар мәғнәлі жырығызны тыңладық. Біз сізнің әйме толқындарыбызды әмінә яшигәле сүйініп, яшигәле мәғнәсін біліп тұрмышының. Міне бұл жырны менімше тұрмышының мәғнәсін, тұрмыштан тәм табып, аның хикмәтләрін аңлап яши білген кішігіне ижат ете ала деп ойлаймын мен. Сіз ғұмен бұл тұрмышта шулай һәр мезгілден тәм ем тауып яшисіз ме, әлі бұл ижатта ғына ма сіздің шулай?
8: Шынында біздің бүгін кішілері бик зор тарихи вақиғаларны узды деп әйтерге бола. Не үшін дегенде мен әлі бала шақтан хәтерлейм, ауылда электр болмаған, радио кіртілмеген, һәм башқа. Газ, соны әйтіп те тұрасы жоқ енді әйме. Шынында біздің бүгінгі тұрмышқа нық сүйініп яшерлік бейді. Шынан шығып әйтесім келе қиындықлар бола енді ол тұрмышта. Әр қайсымызда әбізге аларлығыны жеңіп, өзіміздің жолымызда ұшыраған қиындықларыны не білен, шатлық білен алыштырып, яшерге ұмтылырға тиеш. Шол уақыттағына яшәуінің мәғінәсі арта, шол уақыттағына яшерге рәхәт.
7: Демек, енді сіздің әлігі жырлар, әлігі шиғырлар бүтін сөз тұрмыштан алып жазылған дерге мүмкін енді. Міне, мен сіздің санап шықтым бүтін һәнәрлеріңізді. Егіт кішіге 70 түрлі һәнәр аз дейлер енді, әйме. Бұл кісілеріні бүтін сөз тартып бару ауыр түгіл. Міне, Камил абай, мен сіздің ижатыңыз білән енді кім айтқандай студент жырларынан оқ таныш деп санаймын өзімді. Сіз шынки сіз абыройлы Ватаным Татарстан газетасында ішлеген, ауыл қожалығы темаларына жауап еткен, суд залларынан сіздің шындай ғибрәтлі, шындай мәғірлеріні тілі тұрған, уақиғалар оңайынан жазылған очеркларыңызды білән танышып барайдым. Бик жидді кіші кебек көрінәйдігіз, һәм дұрыстан да жидді, ләкин мен шушындай лирик шиғырлар язу үшін бит әлі нешке көңіл керек деп әйтергә теләйм.
8: Көңіл болып қала енді ол. Нәрсеге айтсаң да, ауыл баласы, ауылда өскен, қиындықларының бик зор кешірген, шулық уақытта тұрмышта ұшыраған һәр бір шатлыққа сүйініп яшерге тырышам. Бүгінгі күнде де әлі берешерге есеп жоқ, лайықлы ялда болсам да, міне ижат білән менің күнделік ішім шул. Бір Барлас абай Камалов айтқан еді, жазушы болып есепленген кіші ол күнге 15-20 бит язмаса оның қалемі де тотығы, оның мәғнәсі, тұрмышының мәғнәсі де қалмайды. Соңа көре мен шул қағиданы өтеп, міне кеше ғана әлі шундай шатлығым бар, әйме зор бір романны тәмамладым. Ол шул қадар теге тарихи вақиғаларына құлашылай, ол міне ауылының өткені бұрынғысына қағыла, өткені бүгінгісі турында, ауылының келешегі турында болашақ китап. Ол көмілген китап деп атала, оның тарихы бик зор, оны сөйлей қалсаң кім айтқандай ұзаққа созылар.
7: Егер роман дегісі көрмесе ғой, романды сөйлер үшін біздің тапсырығына жетмесе, қысқаша ғана іштелігі ауыл сіздің яшлық шарыдыр деп ойлаймын.
8: Іштелігі былай, мен бала шақта әтеге еріп қарауылға жүрейдірейм түннәр бойы, не үшін дегенде онда китап оқырға мүмкіндік бар. Әлі мен өскенде ол теге электр энергиясы деген әйбір нешіктер барыбір башқа шырақ еді. Онда енді ферма жұртында рәхәтләнеп китап оқырға бола, һәм дә язырға бола. Мен теге газетаға яза башладым, әти шуннан қызықсынып кетті. Улым дей, сен теләсә нәрсә язғанша теге, менә безнең тарихны

0: өзінің нәсіл тарихын яз. Олар 22-ші елдағы ашылық вақытында ауылда 9 кіші жиылып, неге Түркі яғына шығып кетерге ойлағанлар. Чүнкі нәсілді бірнеше кіші аштан өлген, әм де бізнікілер Ташкент яғына барғанда, әтеге ол вақытта бары тек 8 гіне еш бола, Ташкентқа жетерек тиф білен ауырып кеткені белгілі бола. Юлдан тоқталып қалмайлар, алар кетелер, міне неде енді әте, шкіне 8 ешік бола, больницада қала, әм сонда өле. Өле, мен аны нелер үшін дәйтем, мені құштырналар үшін дәйтем, чүнкі ол моргта өлелер арасында түнне айнып кете, тіріліп, сонда енді бір орыс ағай...
1: Аңына келе енді,
0: е? Аңына келе, орыс ағай өзінің дұңғызларына теге азық қалдықлары ешіріп гіне ташы тұрған абзы, бала жылаған тауышқа келсе, қараса, не де шерегіне бір бала жылап, әм ол оны өзі білен алып қайта ене. Нешік шулай тұры келгендір, әм тәрбие ебет болғаш, бала аяққа баса. Әм де міне шул неде башлана ол менім кетапның тарихы. Келесі бала шында теге есен сау қалып, әм мәлекен бүтін сәйбәт еді деп сөйлейінде, мен яза барам, ол әйткенлеріні. Бүтін сәйбәт еді, әм мәлекен ұрыс ғайласы, алар ашар алдыңдан чаттағы теріге жоқыналар. Мүсілман баласы ол анды ебірге бара алмай, шыңа көре ол ғайладан кетерге мәжбір ола, әм ол бала 8 яшыннан 12 яшына қадар 4 елдан артық жеевліп Ташкенттан туған ауылына қайтып еғыла. Нәшіл тарих. Анда юлда көрген азаплары, етемлер ертін әлегі, ол барысы да бандитлар арасына, барысы да китапта бар, әм аны тәсірлермейші ауқырға да мүмкін түгіл.
1: Қостын әршіқті көмелі біз сілегенде, мені бұ әлігі 8 яшілік үсмірінің әйім, әлі үсмір деп дейді болмай, баланың бұл енді иманының қуәтлі болуы тұрында әйім, өзінің милетін яратуы тұрында, туған жерін яратуы тұрында сілеп етінде әйім. Бұл бізге ғибрет, мені сценарий авторлары тыңласа, менімше сіздің әлі кешегіне язып тәмаланған бұл романыңызды, менімше фильм етіп тәшілерге бола, мені бұл менімше нешік деп айтым, көз яшьләрсіз мен оқып, һәм қорап болмай тұрған мына шундай сәнгат әсәрі, һәм көрерге оқырға насип болсын, әл бұл турда біз сіздің
0: мәселе шешеміз. Мен де шул турда қиялланам.
1: Камил абай, мына шулай да 15-20 бит язарға керек дедіңіз әйме, язушы боларақ, Барлас Абикамалов айтты дедіңіз әйме. Һәм сіз мындай энергияны алар үшін, мына сізге бит енді 70-тен ұзған бит енді әйме аңлауымша.
0: Әй, ұзақламай, мына бұл кітапта менің юбилейға бағышланған, чүнкі ұзақламай, мен өзімнің юбилейін өткерге жиынам. Аңа бары тек бірнеше ай ғана қалды.
1: 75 деп айтып өтесің.
0: 75 енді Алла берген.
1: Насый болсаң, яңа кітап білен, яңа роман білен қоршаларға емеп, һәм оқушыларының, тамашашыларының да ихтирамын, мәхәббәтін қазанырға. Әйтерге тілеген едім, шушы энергия күн сайын 15-20 бит язу үшін бит күш қуат керек, Камил абай. 75 яшта қайдан аласыз аны? Қайда яшайсыз? Неше кетіп өзіңізді мына шундай формада татасыз?
0: Мен қайғыр бір нәрсеге де олай артық қайғырға тілемем. Не үшін дегенде қайғырудан өзің-өзіңгіне бітіресің, шотланып. Міне, ол біздің тіге қайбір кішілерде, тұрмышта ұшыраған кішілерде де бар еді. Міне, жоқ қана ебірге де рахатланып, шотланып, сол қадар сүйініп, сүйлейлер. Қайбір әулерге хаманда недір жетмей, хаманда нәрседендір, алар риза түгіл, хаманда нәрсегедір. Ол анды кешірішілер кішінің ғұмірін қысқартағына, шоңа көре, мәне жырдай тілгенше, ешік сүйініп жемағат. Сүйініп ешегенде ғұмірін ұзыная.
1: Дұрыстан да, шығар болып, лозунық болып яңғырасын әді. Сүйініп ешек болғанға, бойынды көбірек шүкір етіп ешек деген сөзге шағын әйбет.
0: Шүкір етіп
1: ешек. Шүкір етіп ешек. Дұрыстан да, шүкір етерлік дүния біз, әгер енданың матур яқларын көрсек әйбет, енді әгер енді қоралықнығына әзіле берсек, Онсада жетерлік. Міне шул біраз ғана проблемалы сұрауына береге тілейм. Міне ұнықларыбызның, болаларыбызның туған тілдерін білмәулері. Қазір ауылларда, татар ауылларында шіпші әйімі көбірек бошқа шет тілді сөйлешулері. Менім еректеріні дұрысын айтқанда тіліп тіліп олайынды. Міне бұл проблема оңайынан, Камил абай, сіз нендей фикірде? Сіздің де енді әлбетте гіл сыйынып кіне яша болмай бет әлманай мұндай шырақта?
0: Менің де көңіліні тырнап тұрған проблемаларының бірсі ол. Әмі әлекен соны айтасым келе, қысқағын айтырып әйткенде, соңғы

0: Қиынсынма, қиынсынма. Йыллар аша түбәлік бір үкінішлер қиысына. Бізге деген үксіз бәхет ойның туңған яғында ма? Пышылда сен яғымны сөз. Жылыт әйді бұ дүнияна. Терезеге сорыла жил. Сары яфрақ яғымнары.
1: Радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауапылығы шекленген жәмғиеті.
3: Қорал Ибрахим, юртубыз түбесін қойшан олып.

болмады бейғайбі Мады бұтәнші Құш Үнаттым дегенде сен Кірдің түшлеріме Қолды бір ғайыбым бары Бір ғайыбым өз-өзім алдымды Нектір мен үнаттым

0: Әлігі сағатының иғана шесі Рубин футбол клубы жоплығы шекіленген жамғайеті.
1: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фон Бет футбол бойынша Россия кубыға. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
2: Рубин футбол клубы жоплығы шекіленген жамғайеті. Украин 18:30. Осан қырылу өйтен. 2006 жыл.
3: Ильшат Сафин.

15-15, демегенде 4-15 минут, башпала біз қозанды, әмәзгеді қайырлы, емлі оңышлы матур, бірекетлі, бәхетлі күн тіліп студиеді. Мен Файл ғоймадып алыға тоға девам етем. Біг зор рахмет, дуслар, сыраулар, фикірлер бүгінгі тапшыру оңайынан барсында бүгінгі мұқтарым қонағы біз Камила Весағыда түшінға иріштірдім, әменді мінем. Дүрістенді ғымыр бойым, абыруылы газетеді, науыл хұжалығы тормағында жіліген әйміш үш өлкеді. Игінчілерінің, қызмет иелерінің мәнфағатларын яқлап кірешкен әлігі журналистығызға зұр ғана рахмет сіздерей. Ихлас тілеклер әйтілген, бік зұр рахмет, аларында Камила Бева еріштірдім. Үзігізге мәңі білән әйләніп қайтсын. Әм радио тыңлаушыларыбыздың мына игінчілеріні зұрлап юлланылған хабарлары. Әйірлі күндер, хүрмәтлі Болғар радиосы. Игінчілер үшін қызу үш қойнаған, тир түккен уақыт. Кукмара районының Урал көмек хужалығы игін қырларында да қуанышлы гірілтеге көмілген. Шул қырлардан өттім де көңілімді шығыр юллары туды. Барлық игіншілерге тұрыш қызметлерінде ұңышлар сәлеметтік тіліп, рахметімні юллым деген біздің радио тыңлаушы біз Найля Сағдиева Кукмара районы Ураза ауылынан юллаған «Эй, ипікей!» Біздің істәлілерден гіл болқып тұр бүрік түшмәсін. Туған жерінің басу қырларында тұқ башақлар жүрі гүрләсін деген. Амин. Ижат оңышлар өзігізге, езгі тілеклеріңіз қабыл болсын. Шын көңілден қошылам, әмінді Кукмара игіншілеріне шын көңілден бар тек үшілерінде оңышлар тілеп қалам.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Бәхетлеріңіз тулы түгерек болсын деген тілекте, ниетте, ізгі тілекте, достар, енді ақырғы мәлімет, ықтибарыңыз болмашын ұшан бұлытлы ертеге. Ешінлі бұзлы яңғырлар яуы ықтимал. Жел кіші үшен 15-20 метрға жететін якын батыштан, түнна 12-17 күндіз 20-25 күн шығыш районларды 29 градуса қадар жылы болу ықтимал. Бүгінгі сіздің білен сабуллашам, достар, Бұлғар радиосында ертеге кешке. Ишке яқларда яна да шырашылар насып болсын. Көрішкенге қадар есен сау болық.

0: Қазанда сағат 4. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті Тамлет Тамойын тағдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Уамите студияда Ланды Жиханшина. Раски форумы қызаларында Қозанда оғашылар отырттылар. Қозанда Совхолада бұшылай спорт көнікмәлері ұздырыла. Әхәзір тұлырақ. Қозан мәрі Сурметшин башқаланың идарәші компаниялары ішшенлігі бойынша контрольнік шейтірге қошты. Қолықның түп дағвалары жейштіруның сифаты аварияларыны бітіру, әм исәпләулерінің өте көрінмәлілігі. Метшин сөзлерінше мәселеге комплекслы қорарға, әтірақ ұйшмаларының ішін қолық әм хакимет үшін оңлайшылы итерге керек. Мэр шулай гражданнарға ғымыми жиылышларда контроль мәселелері турында фикір алышырға, ә депутатларға өз округларындағы вазғиетіні доими көзәтерге қошты. Бүгін Қазанның уникалі ұсталық өзегі қоршында Россия һәм Қытай 4-ші қолығыры форум ұқсаларында традицион оғаш ұтырту тантанасы ұзды. Барлығы 14 оғаш ұтыртылды. Әлігі шарада сәудегі ердәмі тубуынша Россия Қытай палатысы рейсі ұрын басары Шен Гофей, Татарстан экология министрі Оза Джиханшин һәм башқалар қотнашты. Тулырақ олдағы йосмада.
3: Россия һәм Қытай 4-ші халықара форум кысаларында оғаш утырту символик мәгънәгә ия. Бу ике республика мөнәсәбәтләрен ныгыту томыр җибәрүне аңлата. Өч төрле оғаш, аның берсе Қытай сливысы, ул озын гомерле булу, муллык, сәламәтлек, тынычлык һәм мәхәббәтне символлаштыра. Икенчесе Барбарис, аны борынгы заманда ишек төбенә тире сакчы итеп утыртканнар, йортны һәм гаиләне шулай ношарлыктан саклаганнар. Нарат оғашы исә мәңге яшел, кокшамас, ул озын гомер һәм ныклык символ. Экология министры Оза Джиханшин бу шараның экологияны генә кайгырту түгел, Россия белән Кытай арасындагы дустана элемтәләрнең тагын да ныгуын аңлатуын әйтте.
4: Төшенчә көн Раски форум уздырабыз, күп түгәр экстерләр уздырды, киңәштек, сөйләштек, яңа проектлар барлыкка килде. Безнең Татарстан Республикасы өчен, безнең Россия күләмендә һәм Китай күләмендә әлбәттә бу һәрбер проект барлыкка килер өчен без инде бик күп кеш түгәбез. Киләчәктә дә шундый чараларны
3: Оғаш утырту тантанасы Россия, Татарстан һәм Кытайның киләчәк буыннар өчен үстерергә ниятләгән озак вакытлы үзара файдалы мөнәсәбәтләрнең якты символы булып тора. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
2: Қазанның Вахитов һәм Иделбой районнарында федераль һәм республиканың төзелеш һәм төзекләндерү программаларына хезмәт һәм батырлык фестивалендә нәтиҗәләр ясалды. 5 ел эчендә 456 ишек алды төзекләндерелгән, 15 яңа мәктәп ачылган, 11 спорт һәм 6 мәдәният учреждениесенә капиталь ремонт ясалган. Фестиваль хезмәт кешеләрен олылауга багышланган.

0: топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білән Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы санчи турында сөйләшербез. Зүлфия, санчының уникаллігі ниде соң? Бізге толырақ етіп сөйләгіз әлесінхар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі өсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қошылмасы кішінің барлық қан әйләніші системасын хам тәуге ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларыны нығыта.
1: Санчыны тағайын кімге қабыл етерге бола?
2: Қан әйләнішін күйлегенліктен, санчи барлық ішкі органларға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қан басымы нормалеше, қанның ортық қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, юқысызлық қам мигрен білен де оңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларны тіргізе, иммун системасы ішін хам тулайым организмны тірнәклендіре. Санчының өсімлік компонентларында есе тонусны көтеру хам антиоксидант өзліклері бар. Олар сәлемет йоқыны тіргізірге ердем ете. Мұннан тыш мин санчины организмнары гормональ өзгеріш кешіруші хотын қызларға кеңеш етер едім. Организмда қан циркуляциясы яқшырғанлықтан санчи гормонларны күйлей, қортаю процессларын хам менопаузаны шигере, кейфны яқшырта.
1: Санчыны сәлемет актив кешілерге қабул етерге ярымысың?
2: Әлбетте ярый. Санчи нәқ менә профилактик шара боларак бик үтемле. Әбит үзең турында койгырта башлау әле сәләмәт һәм көчле чагында ук мөһим. Әгәр сез кейфегез төшүен, гомум хәлегез начар уен туясыз,

0: Еш хам зағитып оуырый башлағансыз икен, ул шырақта инде санчины менсізге иммунитетны нығыту шарасы боларақ тәғдим ете. Қытай традицион медицинасының ғосырлар бойысын алған бұ шарасын регуляр рәуіште қобыл ету сізге сезонлы оуырларыны, тілесен инде хроник оуырларының кескінләшу шырын жинлерек өткерірге хам ұзақ йыллар дәуамында яхшы сәлемәтлігігізні соқлап қоларға ярдәм итер.
1: Зілфия, қызықлы әңгәмегіз үшін зур рәхмәт сізге. Исігізге түшірем, санчи бары тек Фармленд дәріханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf
2: 2026 елның 20 августында Фармленд дәріханәләрендә санчиға мақсус ташламалар. Тулырақ мәгълүмәт телефон аша.
3: Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яшәү шикләве уника плюс.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть ізләп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Хайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Әлігі минутларда Қазанымызда 24 градус жылы, машина шам болатылы деп. Қарайбыз, терезеден шылай көріне дұстылар. Әм синоптикларда шылай де күн-екін шығыштан толғын жел атмосфер басымы түркіміш бағанасының 750 миллиметрін. Тәшкелетті, кейфегіз болмаса, бір сәлеметлігізді, енді башығыз ауырта екен, яйсе бұндарығыз сызлы екен, нендейдір хилафтықлар сізесі екен, демек геомагнит қалары тыныш түгіл. Әлігі минутларда 9 балдан 5 деп көрсәт.

0: Күшлі энергия, эксклюзив лайв-концерт. Бары тек бір ғана кеш, билеттер сатуда.
1: Болгар радиосы фестінің генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар, өз дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті кебетлерден сұрағыз.
3: Болгар радиосы һәм Татфон кибетеннән

0: Қазанда сағат 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Волганың Қазанда сотуларын ашқан бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8 843 230 30 30. Акция действует с 1.

Бұл айбейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профили ғакеліңіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, үшлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғыеті.
2: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, йоратқан командыңа көш бер.
3: Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғыеті. Украин резон 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Яратып қарасаң, дүние матур. Яратып дәшсәң, кішілер де яғымлы. Яратып ашасаң, ризығы да тәмлі дейлер. Шыңа көрі, әр нәрсені яратып башқарық. Шылай деп, біз музыкалі ферналға тәбә дәуім етеріз. Қойнар қам әші ризық күні белгілеп өтілейкен. Бүгін шыңа көрі де, енді сұраған едім. Бар мы сіздің орағызда бе, қойнар ашаушылар, тілләрім пішіреп-пішіре ашаушылар деп. Бір тыңдаушымыз жазады, Илбер есімді тыңдаушымыз. Қайырлы күн, Бұлғар радиосы. Қойнар ашаған кісінің жүрегі ауыртмай деген едіңіз. Мәлі, мен мені пішеп-піше ашарға яратам, хәм ошыда ашарға яратам. Ну, ну, ерек шоқынмыш өзінікін итәді. Демек ол бар, демек ол орнында. Негіне болса да, әлбәтті айында қарнырсының шомасын біліп ашарға керек. Қойнар ошының организм айығындысы тұрында сөйләгенде, температурасы юғары болған ризықның ош қойнату трактында трактына зиян салуыда. Ихтимал, шыңа көре, ошағанда қойнар ризыққа үріп ашарға қошалар, кішкенеден ұқ үйретілер, үф итіп ашарға қошалар. Әм диетология білгіштері, диетологлар қолануші ризықның жылылығы 40 градусан ортмасын деген тәләп дә қоя қой бір өлдір қатты. Ол, мұш 65 градус қой.

0: Музыка+.
1: Әдәби укулар. Әнғәм Атнабаев. Бір топтамы мин соғынып тұрам. Күккә мінсәм жирні соғынам, жиргә түшсәм күкіні соғынам, шит душманнар йотлар орасында үзебезнең этне соғынам. Қолыларда соғынам ауылны, жеңіллікдә соғынам ауырны, шеллелерді соғынам солқынны, солқынларда соғынам йолқынны. Ә иң нығы сені соғынам. Сені көрген күнні соғынам. Бірге өткен түнні соғынам. Күні-түні сені соғынам.

0: ма?
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы шығарылышының иғанешесі жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
3: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
0: Иртәгә 20 август көне язучан болытлы төнле яумтышымсыз көндез кыска вакытлы яшенле яңгыр без яуда ихтимал дип исә тәхәттә синоптиклар көньяк көнчыгыштан юнәлеше төньяк көнбатышка үзгәрүчән толгын җил урыны белән көчле җил температура төнле 12-17 көндез 20-25 көнчыгышта 29 градуска кадәр җылы.

0: Қозанда сағат 6. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаптылығы шекленген жәмғияті Тамлет Тамойын тағдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қоянылырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорыйбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: Әрлік жұслар. Әлігі минутларда қосанымызда 22 градус деп көрсетті, күніне күн шығыштан толғын жел атмосфера басымы, түркіміш бағанасының 751 мм тәшкіл етегі, магнит қырытыңғысыз 9 балдан 5 деп көрсетті, ертегі оязушан болытлы, түлі яуым түшімсіз, күндіз біраз еңір яуып ұзар, күніне күн шығыштан юнелші түнде күн батышқа өзгәрушен толғын орны білен күшілі жел, түнлі 12 күн жеді, күндіз 20-25, орны білен 29 градусқа қадарда жылы болуы.

0: радиосында реклама.
1: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхотыныңа Хавейл алғансың деп ішіттім.
2: Әйе, икесін де диалог автодан алды.
1: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын түлесің мі?
2: Йоқ лайынды, диалог автода 800 ұл.

0: Язлары да өте, жейләрі да ұзып бара, достлар. Бүгін 19 август, бірі шулай күз жеткен сізмеді қолабыз. Әлі ұфрақ қошты орғаймады, тек шулай да күзінің исі-хисі бары бір ешітілі сезілейінді. Ол негіне дейсәк тә, боларды мәктәпке әсірләуден сезілі әкімдердің діржегі еллары тәмамланған. Студентлар келе башлағанлар баш қолабызға, мені шыннан тұйдым мен. Әм, календарға қорағаш шулай, тәрізеге қорағаш, достлар. Тоғында сезілі әтші, шынки кешкі сағат 7:07 минут қына, әлі жай болса бұл уақытта яқты болар еді. Тек солқын шатша башлы, әм қоранғы. Әлігі минутларда қозанымызда әңгір-міңгір қоранға түшіп келем. Емін матыр болсын кешілері біз, Бұлғар радиосы білен бірге қолығыз студияда мен Айгүл Хайруллина ішілем. Әм олға табасыз яратқан жерлер, әм озан бақты яқынлаша.
1: Әнже Егорова.

айша, жерде қиындар ол, яратылмай, яша боламы, үзілмәсілік, етәк жіплер білән, бәйлі.

0: Яратмыша, яшат, булама.
1: Сағаттағын айткен едім, қар нәрсәні яратып үшілерге керек. Яратып бошпарға, яратып сілешірге, яратып ошарға да дейдім қатты. Тыңлаушыларымыздан ошау мәселесінде, біз тозайында ошауға, дұслар, әйімі, ошау тұрында сөз шықса, әй, дәрі оқуамыз, бүтінімізді сілешіміз. Әлігі минутларды ошау тұрышыларда бардыр, ошыларығыз сәмлі болсын дейміз, әнегелі сілешімізге. Кімнің нәрсе ошағанын сұрамын белгілі, тек шолайды. Мені тыңлаушы біз яса қайырлы кешілер ой келді. Мені әлігіне кешке ошадым әлі, сізді тыңлай-тыңлай. Ошыны еке қомыр ризықларын қойнар келіш ошамасам, мен оның тәмінді тұймейм деген. Тыңлаушы біз мені кімні шекбейт, әккімдір керісінше қойнар болса, өмен тәмін тұймейше қолай, аңсын дейкінші мәғінеді қойнар болғанға. Кім үшіндір мені рецепторлар түрліше үші бізнің. Әм жырларыны да біз түрліше іштәбіз. Кімніңдір теге есе бұ жүрші яратқаны, кімніңдір нәбітір мәскә мәмкен шылайды. Олға таба біз әлігі жүріні біргелі әпі қошылып жырлар біз әлбәтті яраттық, яратабыз, әмі яраташақ біз.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жәмғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндири лесіне жиде, телефон 237-92-02.
4: Ертега Квасановызда һәм республикабызда буенча алмашынучаны болатлы булачак төнле яум төшемсез көндез барас яңгыр сибәләп узар дип фаразлый. Синоптиклар һәм җилнең юнәлеше көньяк-көнчыгыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән. Төнле 12-17 көндез 20-25 көнчыгышта хәтта 29 градуска кадәр җылыту ихтимал. Әйтәбіз, дұстар, келесі сағатта жүрлі сәлем тапшыру болыр. Әбі сағаттан енді башылап жіберек бізнің Макс мессенджеріна келген сәлемлеріне. Демек, Мәрием, келелі радиолышлар яңына яқынырақ отырдың бұ жайлап? Әйді, сәлем язып жібергенлер сенға деп оқим әлі шуны. Хәйірлі кешілер, біз қызым білен садиктан қайттық да, әтейбізге кешкі ашылар пішіріп қойдық. Өзі біз қойнар келіш дәмләп ашадым. Қызым Мәриямға сәлем айты кізәлі, мен апайшын сәлем айты апа деп көте жаным деп ясатың лаушыбыз. Мәриям, ештің мә? Міне бит көп етіп сәлем жіберем сенға. Енді рахмат, Болғар радиосы білен бірге болғандығыз үшін. Әлігі минутларда Болғар радиосын тыңлаған әнейіңе де сәлем айтам, шылай өңдәтейіңе де сәлем айтам. Оғымен әр тыңлаған күшіге сәлемлеріні жеткіребіз. Емен болсын кешілеріміз. Әм келген тағын бір сәлем бар. Міне Дамир ауы язып жіберген сәлемні әйді анықында оқиыбыз. Қайгілі сәнімісіз, қайырлы кешілер, қайырлы кешісізге де. Әмін негәдір ашына қойнар келіш ашырға, шейіні де рәхәтленіп, піше-піше ішерге яратам. Білем, бұл зиянлы, қойнар келіш біктемлі бет ол. Үш пішмақларыны да, көбе дегені де, мештен шыққашу ауыз етерге яратам. Әбейгіз келесінше суыта башы. Ошыларығыз тәмлі болсын, құрметлі радио тыңлаушылар деп Дамир абыйығыз жазып жіберген. Міне менде ясап қойған шайым суынғандыр енді деп әлігі минутларда міне шайға бір үп етіп келдім әлі. Үріп келдім әйі, біразына суына түрсін дедім. Яңалықлар шыққан шы менде шайла балам. Кешкі ошыларығыз тәмлі болсын. Әм Болғар радиосы білен бірге болығыз. Рахмат сізге. Емін кешілер тілеп қалабыз.

0: келушілер адресі бойынша орнашқан Кенчурин театрында ғадаттағыша Салават концертлары.
1: Концертті ұйыштырушы ИП Факультетер Салават Закевич Огрыян 3969-00-49-76 2016 жыл Қазан шәһәре Татарстан урамы 18-ші жыл. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Ешіклеуі 6+.
2: Иғтибар!
3: Иғтибар!
2: Иғтибар! Бұлғар радиосы тәқдим итә!
4: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
5: Бұлғар радиосы фест!
4: Популяр жыршылар!
5: Дәртлі жырлар!
2: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі!
4: Килігіз!
5: Татнефть-аренаның бұзын
2: біргәләп әрдік!
0: Билетлар кассир на втору сайтында.
1: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Озан Талстой рамы бренчир. Окраен – 18-84-71-79-84.
0: 2020 жил. Ящиклево «Олта плюс».
2: Болгар радиусы фестнің рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жамғияты.
6: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер ұзарға шоқыра.
7: Ескәрі юғынты зұбылы өмімкен, талип білән кенешкеш ұсырала.
8: Болгар радиусы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

0: Озанда сәғәт 8.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияті Тамлетто Мойын тәқдим етә.
2: Ишетәсізме? Жәй тауышы.

Күлі ұзын ғымырлар, бәқіт шатлықлар, жан тұнышлығы, тән сихатлығы тілейбіз. Туар таңларың, ояз, ғымырың бәқітлі болсын. Сәлемет болады, ұзақ ешай, юлларыңа гүллер себесін. Әр туар таң сеңа гүл шатлықлар, тұныш тұрмыш, бәқіт кетірсін деп. Еңізгі тілеклеріні тұрмыш еттешіз. Гүлкей боларыз, Фәнил, Айгіл хәм барлық, яқынларығыз еллі хәм. Сауыт башқарымда офтанма деген жүріні бүлекке ешеттірәбіз. Офтанмеша, әр күнгі шүкір етіп, сау сәлемет болып, бар қонатығысынмеша бәқітлі ешегіз.

Бүгін Ресейский район ортатыген әлі олында ешөшетейбіз. Мұхамеджановтың әсімі сабиқ ұлын туған күні. Оны құтлыйбіз, қадірләтейбіз. Сен ақырыштайынық, сәлеметлік, хайырлы ұзын ғымырлар, бәхет шатлықлар, жан тыныштығы, тән сиқатлігі тілейбіз. Туар таңларың ояз, ғымырың бәхетлі болсын. Сәлемет болатый ұзақ яша, юлларыңа гүллер сибілсін. Әр туартың сен әгіл шатлықлар, тыныштырмыш, бәхет кетірсін. Иң изге тілекләр белән тормыш иптәшең Гүлкәй, балаларың Фәнил, Айгел һәм барлыгы якыннарың дигәндә Болгар радио .com сайты аша алынган тәбрикләүдә. Олга таба да дуслар, тәбрикләүләрне Болгар радио .com сайты аша юллый аласыз. Һәм шулай ук инде сәламнәрдә 89178 555 Макс мессенджерына яза аласыз.

0: Мақтаныш 103.1 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Бұлғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияті.
2: Күзінің ұңышы ешеті, қышының орында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұс дәмі, жейтәмі. Тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
3: Бұлғар радиосы һәм Татфон кибетінен шеп акция.
4: Бұлғар радиосы фестқа билет ол һәм 17-ші айфон хужасы бол.
3: Ах, акцияның шартлары Бұлғар радиосының ВКонтакте-дағы ресми түркімінде.
5: Акция 2026 жылының 10 августынан 30 августына қадар давам етеді. Акцияны ұйыштыру тәртібі, бөлекләр саны, олардың алу уақыты, орны һәм тәртібі туралы мәлімет Бұлғар радиосының ВКонтакте түркімінде.
6: Ихтибар, ихтибар, ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
3: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
7: Булгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
7: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез!
7: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп әйтик.
8: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 1 Бренчир. Украин 18-784-71-89-582.
8: 2026 ел. Ящик левого 6+.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
10: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

Далмаш ночам болотлы, 21 градус, желдің екпіні күндіз күншығыстан атмосфера барометрі күміш бағанасының 751 миллиметрін тәшкіл етті. Температура өзгерді, әмінә геомагнит құрылғы өзгерісі 9 балдан 5 деп көрсетті.

тасымас үшін навигаторығына керек деп әйтерге ашықмағыз, достар. Яқшы юлдаш та керек. Әлбәттә, бір білмеген, бір көрмеген, әм сен таныш болмаған кішілер де сен, а? Юлларда, әлбәттә, ярдам қолын сузарға ықтимал, шыңа көрі де навигаторығына демегіз әлісіз. Юлларда тасымас үшін яқшы юнәліш алу керек, ем мұхиме мақсатлар дұрыс болу мұхим. Әлбәттә инде әлеге минутларда мен вәғдә әйткәнчә танышу турында хәбәрләрне яңғыратып узым, кызлар белән танышырга телим дип яза тыңлаучыбыз. 43 яш миңа да телефон номерын күрсәткән 8-996-904-95-85 аның номеры. Чираттағысы жетті мінәсәбәтләр үшін Татар ханы білен, ханымы, хатыны білен танышырға тілім 53 еш. 8-93-93-78-46-60 номері. Бейрек жеңілісті қола, қызлар өзі болығыз. 8-93-93-78-46-60 номері.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, әлеге минутларда Қазанымызда 21 градус деп күрсәтә, иртәгә язучан болытлы, төнлә яумтышымсыз, көндіз біраз яңғыр яуы бар. Көньяк-көнш шығыстан юнәлеше төньяк-көнбатышқа өзгәрүшен толғын жел температура. Төнлә 12-17, көндіз 20-25, көнш шығыста 29 градусқа қадар жылы болашақ.

0: Реклама хокугында.
1: Сәлем, дуслар! Мин Элвин Грей, сізні зур бәйрәмге шақырам. 12 сентябрьді Татнефть аренада Болгар радиосы фестлашақ. Шәп музыка, яхшы кейіп, һәм күшлі атмосфера болашақ. Бу күзнің иң дәртлі, иң хисле кешесін бергә үткәрәбез. Ошрашқанға қадар.
0: Яшикләуі 6+.